Khadim Ndiaye Kayar, ñu melni Seigne Gane Mesere ak ñeneen ak ñeneen bare nañ ñuy waxtaan ci sëriñ bi di firi xaside yi.

ko sun borom bi jagle. Ak ñeneen ak ñeneen bare nañ ñuy waxtaan ci sëriñ bi di firi xaside yi, te ñu leen di déglu te di leen teewlu bu baax a baax a baax. Sunu xam-xam su